0: Nyami.
1: Oh Nyami.
0: Maso Nyami aboy abetre wiase senka yensum na yapono. Mensum ni mu bia, Nyami bo no onsum Nyami so wo ba. Osuma ne ba wanko apono bra mano. Onyami ye na ye kaso yi ana asekire no no. Ne wayame nyine chi.